Awurade atom. Hey, nwanwa. Twene ho ayɛ wo nwanwa. Sɛ me na ma bɛduru ha yi. Yareɛ bi a ɛbɛto kuro wo. Wafi mu. Nanso ne nyinaa mu. Wode wi saa. Ha na Awurade de wo abɛduru. Ɔnyaa wo na ɔmpae wo nso. Wɔne wɔ hɔ de kɔsi

0: Yesu nko
1: a. Ntimi nye. Kristo Yesu di ka do ye no. Enye ye mom ne
0: do. Ye do no.
1: Enu ntimi no de ne nkwa ne ne kra to.
0: E ma
1: ye. Wo di wetu mu aka amen.
0: Amen.
1: Me ka sa odo wa kire o se do nua.
0: Onua. Da odo edi kire.
1: Na da odo di kire afoforo bebre.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Afa e famiko.
0: Yo ni enwoma edi kan na timi ensa. Ichemu aye dunum no. O se obiara o tan ni nua no.
1: Tie.
0: Ayo wudini.
1: Obiara wu timi na no pe ya wu tan wu nua.
0: Uyo wudini.
1: Na uyo wudini papa. Obiara wo ye dia bayin wo ta wo nua
0: wo ye wudini
1: wo ye wudini
0: na munim se
1: na munim se
0: da nkwa rent na wudini
1: biara mu da nkwa entre wudini
0: biara mu
1: muntie ne yo obi biara o ta ni nua no
0: aso ye
1: wudini papa
0: na da nkwa rent na wudini
1: biara mu da nkwa no so urade dia maye
0: entre wudini biara mu
1: entre wudini biara mu
0: sa
1: da nkwa no entre wudini biara mu
0: ye mu na ye hunu odo no
1: ye mu ne de bayin
0: ye hunu odo no se ono de ne nkwa to ho maye
1: Kristo Yesu de ne nkwa to ho ma wiase odre nkwa to ho ma nipa ye mu ne hunu odo no
0: na esa ye nso se
1: wudini biara mu da biara da hen
0: esa ye nso se
1: na esa ye nso
0: se ye de ye nkwa to ho ma emianom
1: nkwa me no mienu ye de ye nkwa ye do ye nuanom so de ikan do ye de a na esa se ye nso ye de ye nkwa eto ama enua
0: na de wo wiase asete na de
1: wo wiase asete
0: na ohunu ni nuase
1: ni ema bebe ku hatie
0: de wo wiase asete na de
1: wo wiase asete na
0: asete na de na ohunu ni nuase
1: hia no ohunu nuase hia no
0: na obo no
1: wo japade bebre
0: ayom nyono
1: wo dropu ni ema ma
0: na ohunu ni nua
1: na enzu ohunu nuase
0: hia no
1: de wo nyama abro so nti nka wo ibi akoma
0: na obo no ayom nyono no
1: ayom onyono
0: onyankopon do
1: onyankopon do
0: etini mu as etini mu sen
1: sen onyankopon do etini mu so wo no nua atrimode ni ayomonyo
0: sa
1: na wono nue na ohye nima bebre japade bebre e wa dan mu
0: no bi sira wo mani bi
1: no mani bi babu sen kan sha dan mu dia wo soro na wo de na wa ohye nyina wo wardrobe dia adenti na ohu nua bi mbobo adenti no unyi bi nche wo nua
0: to nyago pondo to musen
1: nyago pondo o to musen
0: memankuma momaye fa asem ana mama ye fa asema na tetreman no nemo mama ye
1: no enye tetreman no
0: nemo
1: mo amu de tetreman do mama ye fa asem ana tetreman no
0: nemo fa fa neka nemo
1: nemo ma dia ba
0: mama
1: ye nya dia ba ye
0: no enye
1: ye no yo ni ye chese
0: ani no kure mu
1: ani no kure mu so betu ana ma emfa wa no se mi do mi nua na mo do nua dia ye bibi me
0: mpie
1: fa bibi chi obi na don krofo ni bi mama ye fa ne ye nya ni ye hu
0: se ampa wo do
1: me kasa kire odo ho se no no na busia 40 ye wukuru ntam te sai wo mantam te sai empa wo wa me wo no odo ma na onyankopon do odo kese ne be wiase a enu ti ne osoma no enu ba be e ma ye to aso me yenko
0: ndu kan mose ngumo edi kan 1890 chemu wo twena wo
1: se
0: na kan ka kire ni nuase
1: kan ka kire ni nuase
0: ma yenko afuom
1: me yenko afuom
0: na e ba se wo afuom no kan sori tia ni nua hebel
1: ahuru ti o
0: na okumu no
1: okumu no wo sori tia ni nua
0: na okumu no
1: okumu no
0: urade bisa ken se
1: we ayo do ana
0: enye odo
1: we ayo
0: tan
1: we ayo tan e ho na awudi ani sha
0: sa
1: enje wo se dan quarantine na owudi
0: obi biara o ye owudi ni mu
1: owudi if so ye owudi ni papa papa ani e she no so afa ye nko hebu fo ngmano kin ka tro no me nko fa me ko eti dum ye sanje mu ba kuna na dibu 13124 afa tie we ye osomo a eso nyankopon ni ano abeke nka kire wo yi
0: ose osomo a eso wo nyankopon ni oni adon tena ho da ahoye nso
1: oni adon je dia ba
0: entena ho da
1: entena ho da me no mie no onuado ene ahohoye se obeye binum ahohoho obi kura wonnim no na obebe no no onuado ne ahohoye nya dai
0: entena ho da ose ahohoye nso
1: ahohoye nso
0: mo mama mani mpaso
1: mo mama mani mpaso
0: efrise
1: efrise dia ba
0: yesu na ebinum nam
1: yesu na ebinum nam
0: eye abofo ahohoho won ani eni so
1: ahoho ni se eni ni so
0: monkai
1: enta ahohoye mo mama mani mpaso monkai
0: monkai neduafo
1: monkai neduafo
0: se de mo ne won na
1: eda
0: efiase
1: efiase
0: Mbo
1: wa wonya ebone.
0: Wonya ebone.
1: Wonya ehwe. Asembi ketekete ni egwa tonya. Odembe mfie dumfie nsia. Monkai.
0: Monkai neduafo.
1: Monkai neduafo.
0: Sede emu ne won ne da afiase.
1: Sede emu no ne da afiase pepepe.
0: Ne won na.
1: Ya mumye nkai wom. Wo wa mfo so bi eni so.
0: Sa.
1: Ya dago to ka ya ya ya. Ono kama fo biara. Eya monkai neduafo.
0: Se mu ne won ne da afiase.
1: Sede emu ne da afiase pepepe.
0: Ene won a wo hunu amane biara.
1: Ene won hunu amane biara.
0: Se mora nso mu da so wo.
1: Se
0: mora mu da so wo hunu mu yi.
1: Sa ko.
0: Woni awade ani.
1: Munni awade ani.
0: Ade nyina mu.
1: Ade nyina mu munni awade ani.
0: Sa.
1: Mu a.
0: Na wonwu awade mpa ho.
1: Enwu awade mpa ho
0: fio. Efi se.
1: Emari mabu ho a wo ye de ben ni mpre. Ne yiri ni ho a.
0: John chapter 13 verse 14
1: ko
0: o se afei semi semi erade ne trechere fo no ma hohoro mo enan ho a na esese mo nso mo hohoro mo ho mo ho enan ho amen amen
1: ko afei fami ko kinkan odo erade e ka ho asem ne kinkan
0: first Corinthians chapter 13
1: 13 1 to 2
0: verse 1 to 2 no
1: okay,
0: o se odo ho asem
1: odo ho asem
0: semi nipa ni abofo tetere ma me kasa
1: agidi fo na christofo ni ye wo wi ase nyirada gbogbo odo na no kesekit kasa mi u say yes we we semi di nipa ni dia bai
0: abofo
1: eni abofo
0: tetere ma me kasa
1: tetere ma me kasa
0: na mi ni do a
1: na mi ni odo a
0: na mi te say ya wa rejeje ye
1: fie wo di wa to no keke ene kasa te say ni abofo na mi semi ni do a
0: Nam je se yawo erejeje.
1: Nam je se yawo a eye den.
0: Erejeje.
1: Se mo je mo nim se se yawo se faji.
0: Ana kasa ya erewo so.
1: Sa.
0: Erewo so.
1: Se me di abofo take me nipa kasa ne se me ni odo a. Nam je se di ben. Yawo erejeje.
0: Ana kasa ya erewo.
1: Na kasa ya erewo so ko.
0: Na se mi wo adi ya senka.
1: Tie.
0: Na mi ni me hunta sem nyina.
1: Se mi wo adi ya semka.
0: Na
1: hu ye ma e be pie baba da chi
0: nyina. Ani nim die nyina.
1: Na nim die nyina da.
0: Na mi wo jidi enyina.
1: Na mi wo jidi e biribiera mi wo bi mi.
0: E ma mi tutu me pompo.
1: Mi tutu me pompo.
0: Na mi ni do a.
1: Me kasa nsanchani si.
0: Me nsahwe.
1: Na se mi ni do a.
0: Me nsahwe.
1: Na me nsahwe. Ko.
0: Amen. Verse 4 no. O se odo wo abodotwere.
1: Odo wo abodotwere.
0: Ne yam ye.
1: Ne yam ye.
0: Odo nya ho ye a.
1: O se odo e wo abodotwere.
0: Abodotwere.
1: Ne yam ye.
0: Ne yam ye.
1: Odo nya dia ba.
0: Nya ho ye a.
1: Ho ye a.
0: Odo nya ho kire.
1: Odo nya ho kire.
0: E mema ne ho so.
1: E mema ne ho so ba biara.
0: Enye ne ho de mfata.
1: Enye ne ho de mfata.
0: Enhwehwe de ye ono nko ara ne
1: dia. Ne de ono nko ara ne dia o.
0: Ne bo ha no.
1: Odo ho asabo dia kire mo. Mu nya odo ma mu nua no. Mu nya odo ma nkrofo bebre. Na mu hu nkrofo bebre ma ne wo ne bia fro so. Odo nya ho ye.
0: Ase ne bo ha no.
1: Ne bo ha.
0: Emfa bo ne nhye ne ye.
1: Emfa bo ne nhye de ye.
0: Na ni nye de ntene ho.
1: No ka che o ne nye de anya de ba.
0: Ntene ho.
1: Ntene ho.
0: Ne mum e dia rusie e wo no kure mu. Verse 8 no. Odo tu ntwa da.
1: Odo tu ntwa da.
0: Enkom se de.
1: Enkom se
0: ebegu
1: ebegu
0: kasa hodo de
1: kasa hodo de
0: ebejai
1: ebejai
0: nimde
1: ebe
0: ebesa
1: ebesa
0: amen
1: amen
0: verse 13 no o se na afei
1: na afei de
0: gidie
1: gidie
0: anida so
1: anida so
0: odo
1: odo
0: adia miensa yi
1: adia miensa
0: na entena ho
1: na entena ho
0: na odo nimu kase
1: odo nimu kase
0: amen
1: di we di aka amen
0: amen
1: wo yakopon shira wo
0: amen
1: na won kan ho
0: amen
1: na me di asem hu uyo tri modem bo a
0: so down current
1: no this is some of you na do nipa na do nia no na kai dia fo bebe
0: amen
1: we na wura di ka jango pon shira
0: amen
1: amen
0: amen
1: bible sa kuma no digi di kotim na do no pa ma ko konko jim ewurade do to ma me di sa asem ya bro so na uyo tri modem fo so waji asem ya di yesu ni edi ne bro da no ne ewurade betu na ma on ne wu kore no pa dia kan sa me di ma chi ya Mejimi di se.
0: Mejimi di se.
1: Yesu Kristo.
0: Yesu Kristo.
1: Oye Nyankopomba.
0: Oye Nyankopomba.
1: Me boni nti.
0: Me boni nti.
1: Ene obewu ye.
0: Ene obewu ye.
1: Mebi mbonti.
0: Mebi mbonti.
1: Ene onyane.
0: Ene onyane no.
1: Tene dai.
0: Tene dai.
1: Fa Kristo Yesu.
0: Fa Kristo Yesu. Se me rade. Me kraje nkwa.
1: Ne benanti.
0: Ne ne benanti.
1: Me
0: nkwa ne nyina.
1: Me rade bua.
0: Ti rade bua me.
1: Amen.
0: Amen. Rade ya da was ene nso. Una mbo ni so egu ase o. Ompa ise obi biara wate wasem wasem ntena nemu na enhyren na kwanso rade won a obi aye wade bi aye won ya enti amwa develop otan e de masa nipa na wasem yi enti ma wo free ase e na wo do adi we need ya sere within Jesus enti amen
1: amen fami number no
2: 055 055 788 6558 6558 788 6558 788 6558 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788